та, то не випада. Так бить не може трудна рада. Навідавшись пів твоїх фантастичних псот, аж облєма зімний пот. А да, то не випада. Сорок, що вибрик маскарада. Те скапади дикі і те фіклипсі. Що ти робиш? Змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим віку замож час. Ти зась маєш манери, як штубак з нижчих кляс. А да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жейством, у шесть не бить хтял, от і годню

0: рода, на видок шестих твоих фантастических та шумлево зимний пот. А, да, то не випада, то, що вибрик маскарада.
1: Змілуйся!